Halli halli hawali mahino. Oka mai i meke kone. Maka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi ka hari. Ona.